peapule, s-o te dara să-o pritele. E câtă mă pântă, sune o gură, sângăt, te